0: 障所と軍事拠点16カ所で同時に襲撃を受けました。石油弾による襲撃で未だ鎮火が続いております。
1: 一つ兄弟常年に能舞台警備して、能舞台の部隊は全部消灯させ。
0: はい。

0: 小林さん、どうしたのですか？私は分からないのですが、菊井です。
1: 山川。富士山麓、次は桜咲く。先生、どちらに行かれますか？
0: 小林さん、なんでこんなことするのですか？毎日顔合わせる中でしょう。
1: 我々は天皇に忠義を尽くし、大日本帝国に忠誠を尽くさねばならない。ですから、我々は団結して力を尽くさなければならない。やりすぎかどうかも分かりませんが、菊井先生も知っての通り、3日前に弾薬庫の警備が厳重になりました。旅団長の特別な許可がなければ誰も外出することはできません。菊井先生、これからどちらへ行かれるのでしょうか？
0: 公務がありまして、ちょっと弾薬庫を離れなくてはならないのだ。
1: それならば旅団長の特別な許可証を見せてください。
0: ふん、またにするか。
1: 何が公務だ、やっぱり女だ。帝国軍人として恥を知れ。
2: 兄弟们，口令我已经拿到了，我们按原定计划行动。

0: 合図。富士山か。帰れ。桜咲く。ちょっと待て。
1: 火があれば貸してくれ。あります。お前の部隊は着いたばかりか。
2: そうです。
1: 兵士たちには注意させ、警戒することは怠るな。はい。最近不動産の八郎軍の奴らは奇襲が多く、我々の損害も少なくない。 弾薬庫を守る重要性は分かってるだろう。気を抜くな。少しでも油断をすれば我々全員命取りになるということを忘れてはいけない。よく覚えておけ。
2: はい。

0: ボタンをかけろ。聞こえんのか？早くボタンをかけろ。かけろと言ってるんだ。貴様の名前はどこから来た？貴様、早く答えろ！
1: 言ってはじめる！どうぞ！
2: こっ
0: ちだ！連隊集合！敵は砂陣だ！攻撃準備！砂陣をやっつけろ！直ちに攻撃せよ！攻撃準備だ！敵だ！砂陣だ！攻撃準備！砂陣をやっつけろ！

助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて

0: 我们将来将做经典战例。哎，
1: 你来了，正好找你。我和张楚的商量好了，把你这次袭击莱阳军火库的行动当做经典战例，向全团推广，甚至整个军区。有什么好推广的？哎，卫国，什么意思啊？
2: 打仗嘛，没什么经典可循，你们忙。
1: 哎，
0: 嘿，这小子打个胜仗还翘尾巴。
3: 報告します。発砲作戦は立てました。要塞部隊には敵は一部隊しかおりません。一中隊を出動させ成功してみせます。
4: よし。藤本。
5: はい。
4: 明日すぐ出動して兵器工場も全滅し、指揮国捕まえろ。
5: はい。

0: 速報です。
1: 師団長殿、運送部隊が全滅しました。
0: 師団長殿、大曹が襲われました。応援お願いします。
2: 師団長殿、スター分隊の消息が途絶えました。
3: バカ、役立つ奴らめ。

0: 已经在我心里了。
1: 张叔，准备好了吗？
2: 没问题。
1: 3分钟之后准时启动。
2: 好。
3: こんにちは、長官殿。大佐殿、どこへ行くんですか？
4: 用事れ。
3: 大佐殿、特別な通行証はありますか？
4: 用事れ。
3: 申し訳ありません。特別な通行証がなければ上に上がれません。すいません、大佐殿。
4: バカ！こんなに話せるか！
5: 申し訳ありません。
6: すいません。
5: 申し訳ありません。
6: すいません。
5: すいません。
6: すいません。
5: すいません。
6: すいません。
5: すいません
6: 申し訳ありません
5: すいません
6: すいません
5: すいませんすい
0: ません1、2、3
4: 勲章でしょ。そうもしこれは。あれ。
2: はい。え、なんでエレベーターが上に行ってるんだ。おい、
3: 早く喋りに行け。
2: おい。

0: エレベーターの中に誰かいるか？
1: いません。
0: 変だな、人もいないのに。どういうことだ？
2: ではエレベーターを下ろすぞ。早く。
1: はい。

0: 我想请你跳出。
1: おい、ちょっとこいつを取るな。避けて。
0: 小姐，你认识他吗？
2: 不认识。
1: ちょっと待て、大さん、俺は証拠。こいつは俺のものを取ったかもしれない。
0: そうか。何物だ？
1: 鍵。
0: 鍵。小姐，他说你拿了他的钥匙。
2: 没有。
0: 枪都塞干净。
1: 好了。
0: 这高窟窿不是大不大？哎，我瞅一瞅。

0: あの大佐は見たことあるけ？
1: ありません。
2: ありません。
0: しまった問題ある。早く憲兵呼べ。ホテル封鎖しろ。誰でも出入り禁止。お前ら、俺と上へ行く。
1: はい。

0: 大家起好警惕，小心点儿。
1: 是。
0: 谁？徐站长，你怎么来了？
2: 让他们注意警戒，我有事跟你说。
0: 徐博文，你要干什么？
3: 行动！
4: どう？
5: 将軍殿、もうすぐです。
6: 今日は寒いな。
3: 誰だ？
7: 开门！

0: 倒是。
1: 出发。
2: 皆さん、明日新型毒ガス弾をはじめ生産し実施する。
3: はい。
4: 就这儿了。
1: 好，哥，你和辛普带着人去找那些文件，我和水城大力去找伊藤，注意安全。
4: 好。

0: 報告します。三沢方面に八王軍が現れ極を突破してきた模様です。
1: 人数は？
0: おそらく敵の主力部隊かと思われます。
2: よし、八郎はやっと出てきたんだ。
1: 命令出せ、三沢方面包囲圏を収束させ。
0: はい。
1: 隊員集合。
3: 报告连长，一排已经冲破了敌人防线，打开了缺口。
4: 兄弟们，冲！
5: 冲！冲！

0: 朱大当家的，现在日军的主力已经撤离虎头山，根据团长的指示，我们将重回虎头山，重建抗日游击支队。好，
1: ！
0: 各位七龙寨的好汉们，谢谢你们近日来对我们的关照，谢谢。好。
2: 兄弟，
3: 哎，
2: 花两千，
3: 啊，
2: 花两千，
0: 四当家的，晚上。
4: 全来，点酒，点酒，六六点酒，点酒，六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六

0: します。
1: どういうことだ。
0: 数千人規模の清風祭の盗賊と国民党軍が攻めてきました。
1: 何？場所はどこだ。
0: 雷陽駅の方であります。

0: 新長殿、我が軍も大半がやられました。正常門が落ちるのも時間の問題です。もう持ちこたえられません。
1: あとどのくらい持つ？
0: 持って 3,4 時間だと思います。
1: 高尾寺に打点してすぐ戻る来るように抑えろ。さあ高尾寺に戻るまでに待ちこたえろ。
0: はい。

0: 山陽が激しい攻撃を受けています。緊急事態、陽村の川口部隊も攻撃を受けていました。閣下、どうしましょうか。
1: 川口、展望しろ。一つの正体ここに残せ。他の人を小屋に引き返せ。
0: はい、全員行動開始。

0: 川の情報、重要な情報を手元に持ってるから、なんで連れて行くの？
1: だから、必ず連れて行きます。
0: 連れて行くの理由は、聞かせる。
1: 理由ですか？
0: はい。
1: この女は、突撃隊の女です。突撃隊は、岡村司令官の部隊です。この女、連れて帰るというのは、岡村司令官の許可もらったでいいでしょうか？
0: そうか。
1: 連れて行け。

0: 旅団長殿、私にある考えがあります。
1: 何のことだ。いい考えだ。そうやれ。
0: やつを放し、傷口を手当てして八郎軍の服を着せろ。
2: はい。
3: 张先生，太慢了，请坐。
4: 不必了。
3: 张先生，我想你我之间可能有些误会。
4: 误会？我们之间有的不是误会，是仇恨。
3: 一定是误会。你我素不相识，仇恨从何谈起呀？宫本在这里略备浊酒。张先生，你是个英雄，坐坐又何妨呢？
4: 我张仁杰绝不会和日本人同坐。
3: 宫本尊重张先生的意愿，宫本站立便是。请。

0: 旅団長、くれぐれもご注意ください。この犯人は特殊なやつです。我々は道中すでに信濃中央軍、ジャンスの地方軍、新州軍、遊撃隊、うちの軍に襲われました。幸いにも何とか護送を続け、奴をここへ連れてくることができました。
1: ご苦労様。
0: はい。